keje ja fi tara gba ta lo lo won fi ose si eh oko ta ba so mo pelo pe so mo ni pada oluwa eni to lo won fi ose si eni to lo won fi mi se si en to lo won fa won ma mi se si oluwa je ose si e so dadura